0: Praise the Lord.
1: Wow, Bruno.
0: Praise.
1: Wow, Bruno, Bruno. Ojeri na lo de kunu. Jukwe weyin dagbonara me tanle. Eko dokia mi. O ran etan to lenun le po. Mo emi so tin lo kunu susu le eto wiwa. Bo ojeri na do ma okunu de le to kun lebe. Okunde wasun Cross River Karaba Nigeria sin tolomendan. Until you find out to plan a joke for your way. Now no kick on your one army. Do 2022. Until o mesi to klare de no to ya etonji bo to klare edibra yi gbesan che imo bo to wole lenu no yiro we do menu chele bonondo na egbon to klara dale bo ye no do na mi do jisike jawe aye me ye no do pon mai tin pon bo mo di pale we sin agun de pepe se po to we ninu bonon tin pon je fine. Mo en so ba si kabo monde po de gan lo wa ko un tin pon bo yi bo azanti tan yi bo pastor ekode nle ko wa azan we to un so le ko ya azan ja lo won ko wa na tin tan bo ndo a azan ja o che ma na gbogbe wa mo ndo na mo che yi ni so le ko azan we to ma ko ma zon ja o ti iwe azan tonto nso leko yi bo de o me juko eton ko de azan tonto godo pastor dondemo e da zon ja o loko wa lodo natin lodo lo ma ya o wa hakun lo mo de se gbadan zan ni gbe un yi pe gbe bo ndamuna un tin lo dro un mo mo sun si awe wa edonu wewele mo don to choto gbele bo moromo ye wa hisonami ye ze ko manami bo ye de nde ton son fine ye de nde ton son ko lo me do dro lo me bo ye wa do ma ke alo bon ke alo po ese vira lo chime yedo bondo na fombo yi bo ere gbe polopo mo ye so ba si awe to bo yedo ma wo yi adadoji boyi boyi de nuku jile kun an mo nso wa mo bo yedo azanton to duro lo me agba saje na fe pele mo azanton godo na je gangan pata nungbo azanton to pe bo nje gangan pete konu ti awe to ewa to 2024 de into Australia sin to lo medan me into azan wa na fine lo e ye no to o wa che je do jajo kene go do come no che le wa de bodo na mi lo agba ti wa da mi lo e ta ri lo mo ni ko tu e ko ze bo ko ton le pe mo ayen gbe ta lo pa mo ko tun e to jere pe vile go to wa pa e da gba saso je fi fe mi ji azan popo gbe azan le pe pe gbe eno to hurondo bo to hurondo teji ba a won pa fun su po le na ko do mi me de mo treno se po mi endo nje me fi egbe tele prete bo to nu ko na je fine me le po na kala jo mi do bo un yoro ta fe che bo do ne ta fe che be awon jiji si ke fo fun gbangba tongo e bo ndo lala bo ye de yon nga kondete nga chado mo kanjiga na nunde na jo mo we nso chade po kanji po ni mo do jesike azantitan wa bo un chado po mepo azonja te ma wa mo osun titan sun abito sun atonto agba salo sin to klawa to klano yin amo agba salo eto dudu boto yi asagamo hule ran yen me basa chedo yi pata bo nwale sun jotado bo nko mo lo mo nko to kuku bo do jiwe jalebo de wa bi osun enin to me jiseke pastor ko de to do poto san ile me bayi do wole era zanja o tu ko wa anama fo han lo do eton yi ko gbedo poro nso yi se do gbe ile me bono jesu edi o jire lo de na ndo to de we ria mo e so wa do mo edo de ga nu gbo to san ni me ndamuno ndamuno da gbe bo de nfonda fonda yon gbe tan on pa ye godo o supo le ma so to ho member da ina to wanu moromo ma to nun ne pa o blame de nko de da moromo gbonbo nso pa.

In the Jesus of God, one day, quick, quick. No, never did anything. I told you, Jesus, in your yes of God, one day, quick, quick. What you want, and look, when I tell you, I'm not friend or eto, did that people to that be one. Moto a zon hen kbo na, me ye to ya sa khason lek ba de wa lek bo. Na, di we ya we ti kbo ekbo wutu. E indo, e wa so kan wa nunde kbe kbe. Okun na be ya so kan wa nunde kbe kbe to fi. Nu ya ko wada, ibi ya so kan wa ete biye. Ahun nu kun anu kun ton ode bi aso kan wa itin bi e ahen se kun ole na do pombo si sonin dai bi aso kan wa itin bi e en hie so kan wa nu de pepe amo ayi mado kanan bo ma yin to ato santi to fine. But amado kunwa de be Jesus so ga wa nu de pepe to fi we no na anyo edo Jesus so ga wa nu de pepe podo nu le po we no no tin do le blanu to ji e bo kwa lo na mi. I don't know you say to I had to remember. Eso kan wa nunde pepe. Eso kan wa unule po. Eso kan. Mede ni do. Eso kan. Do e nami. Do e nmase do. Eso kan. Mwoye. E yi do kufwe to uwe. Ba wata we dete. E wa itin do ndudu. Eso kan na ndudu we. Le eso kan ka be ma so kan e wo so kan mo. Ei do ma tin do le blanu. Ei do ma ko alo na we. Ei do ma na we ndudu. Wo me na so kan. E ma tin do o wa yin ti we ya we to to ai hai to me. Eindo e wo so kan bo e ma wa mo e do hiya do e ma tin do le blanu e so kan bo e ma so kan e ma tin do le blanu to mede pepe ti e so kan sigba e ma ko lo na mede pepe e to tu we e ma tin do ohun ayin na we wutu sigba mi yan Jesu. Eti do wanyi. Nu e so kan wa. E no wa eto lebla nu men. Nu e so kan wa. E no kwa lo na men. Bodo to zayi men. E na tindo lebla nu to jiwe. O zayi men. E na sewe to aka. Dibye. Jesu. E le ho penes. Do dawe lo lo su ti. Mwa po konu kwa tonto. Jesu so do hen do man. Eh. Da we lo do. Eh. Shikba esise. Eh. Hiyene. Eh. Esise ne do Jesu ti. Eh. Do hiye so kan. Mwwe nye so kan. Nti do leblanu. Mwwe nto titi do leblanu. Go along na me. Nye ko wule a wu. Na do ko along na we. Jesu so de. E nye ne son e de ji. Bo e waze. E nye ne do. Os, nu kon ken ken. Nu kon. Da we loton. E hiye so kan yi se. E hiye so kan yi se.